السلام علیکم جقبو بودو وقبو فیتوقی بجگا نفید اکاش منی کرگیلی کنا شربانا جوی پروگرام پو جو بیسل کوری مارچو ختیجا یم سرسی گنتان ناس کتو چی نور نی چوخنا جو ناسنم پو پرموتن سون شیک یه لی پروگرام از نابین جو سوز کن اچی نورمو که کفونون پسی سان شربانا جو نیتان گار کار جو سون نان نان میت سن میت ارگامو سن مونم با جو سدو توک کسا تا دیرین سی کتو سبونگتی وول بای سیکل دیس کرلا دیرگم نیتان سپو تریسی کلپ چوگیت علی سری کنا سیف فور سیف لائف سکرلا دیرگم نیتان سپو سمستوت خی گان لپ چوگیت حجی حسن ارفان اسکتا کسا تا پروگرام پلا گزوگ بیت وول بای سیکل دی زرنل لوی کا جونی سما دی جغ پو ملا کھوما چھا چوگ یان دی جغ پو ملا کھومی تون تخ پو کھونا می مانسلا سائکا سوربی فان کون اسکورلا گاوز بسی نگا تیر دی لکس پو ند می لوشا زین چوگ یان دینا نا چوسلا نگا تا پولوشن پو کم چھا چا زین چوگ دونا نگا تی کھر کھورون نگا تی ماحولون ردیمو بسی لوشا زین چوگ نگا تا سخر تخس پو اتان کی سائکل زینا نگا تا نگو چی چی شی گینی سیمپل چیگ دونا گاو ما نگانین کھن چی شی گینا گاوز بسی نگا تا جگا چکنا ملسا چکنا یان ملسا چکا چھانگین چا زینا وول بائسیکل ڈے زیرے دی جخبو یونائٹڈ نیشن 2018 انونا گوزوبا چھکنین جو دیرین سی جخبوس نتا سائیکل سٹول بھی فن کا چام سی گو دیو ایتو پھی ما چھین دو یا سائیکل سٹول نا ماتیر دے لوس بو ماتی رگو نن میت لوشا زین جو سب سے نا دیر گم نا نتا سنگ مضبوط لوشا زین جو یاندا نا نا چوس لا ماتی ماحول بو ماتی کھر کھرون لکھ مول لوشا زین جو متا س غر تخس بو اتان درے سی نم دا ماتا لو بلو ماتا ہر گاڑی سا کھیمو چھ سر پو ماتی انوائرمنٹ پونگا تا آتی کھر کھر ہونا آتی انوائرمنٹ آتی ہوا یا کتن ادو نا پولوشن زیادہ چھینو تھا چھنا گارس بس آتا انفیکشن یا انفیکٹ چھینو تھا چھنا کتن دے گاڑیاں نے بھی متوت پان بس آتی ماحول پہ آتی آئر پنگ آتی لوس پہ نو دو چھتا چھنا گاؤس بس آتی آکسیجن پلے نیتا چھنا دینا آکسیجن پن بو دے گاڑی توت پان آتی نا نہ بت کھن توت پان جیسے کہ آتے فیکٹری سے آنا بن کھن توت پان گاما آتا متی آئر پہ آتا ڈیسے نو تھا چھنا کتن سائیکل سے نہ آتا دو چوک شکے نا گاؤس ادا آتا پولوشن پنگ آتا کم چھ چھ سین چوک چھنا کتن گاؤں گاتا سکھا نیو نین چسو سا غریب اور با گاما جیسے کہ گاتے اس گاڑی کھونا کتن گاتا ایفرٹ نیو نین کھن کھچے چا گاتا کھوما نین تا چھنا کتن سائیکل جنا کتن

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun local in ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: मीडिया में क्या जैसे आकाशवाणी करके लिए करना जेनू दोस्त भी दूसरे तुरंत ना मिनट चौगा संसुक का सता शेख मोहम्मद अब्दुल्ली करना समाजी बुराई इसको अल्लाह का खंस पर रिक्त चुके नियन मज़ेद।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام فقوس کسل بھی مچھت من طلب رضا اللہ گاسو چیز خدای رضایت پو رن لکس پو چلک میونی پسند پو ناپسند پو مین لا رن لکس پو مین رن لکس پو پھانسے دے وخلا خداوند عالم فقوز میون نبریان گا دگلان شک بنا دے دگلان پو میون نبریان گا معاملات چی بنا دے معاملات پو خداوند عالم اس کورس کافی بسنگ آتاں شازدے بیرلو ومن طلب رضا الناس بسخط الله گا سو چیز مینی رن لکس پو چلوک خدا لاس پرو لانشک سے وکلہ اللہ الى الناس خدا وند عالم اس کو دمین نستر سے گونی رن لکس لن مائر پاو کس چلت دو نستر سے پتان چھانا ناتی زندگی انوک دارے ناتی سلطان اری ناتی اس ناتو کے کنتان سے فتوق سپی اعمال کن لا نظر بنا ناتس آیا ناتی لس کن خدا تھت پی پیا میون تھت یا متھت غتز خدای تھل جوخس پو چالے تا یا مت یا غتز مین تھل جوخس پو چالے خدا وند عالم اس پرلانس پو غتز نیے درسی موجودہ غتز غتی درل نیت پی حالات تونی غتز نظر تانا غتی دگلانس سکا غتز نظر تانا غتی زازو غتی تھونزو غتی دگلانس اتا اما نیم بو یولی چرمت سنسے نیم بو اما سترنگمو نیم بو بازار یانوک دکانی کا دفاتر کنی یانوک گاز وستا چی کا غتی دگلانس بے دد دگلانس پوگان ما در حقیقت غتا چار گوشا ان من خدا وند عالمی رن لکس پو غتس دن لجخ سے آیا غرز دی لس پو بنا دی قلم پو سترول نا دی سپراو تنگ نا دی گمباو لن نا دی شناوز نین نا دی میک پو سلطان نا دی چیو سکول نا دی لس کنیا نو خدای رن لکس دوگا یا می رن لکس دوگا اگر خدای رن لکس پو غتر دم سے خدای تد لکس پو غتس کا تو لن ناریک میون نباریانو خدا وند عالم اس غانا یری باید پی زندگی لگی نا قرآن ردمیک بس خدا وند عالم از غطان شزده بر لو مینی چی معاملات چی غطان نا درمیان یا ندو خورس حل بستان لو اگر خدا کا تو رن ناری تانگتز دی ملسی کا میون تحت جوخس پو غطز باز مین تحت پید پی غطز پیراتانز مین تحت پید پی غطز لاز باز مگر خدا رضایت پو خدا رن لکس پو غطز نظر یا مجاق ناری خدا وند عالم از ہم دنیا تکا ہم آخرت لا دیانا مین نصر سنگا تنگ پھوتے تنگ گا قسم خدا مرن ملز یود کھن کن گا ما معاشران کا تو رائش چھانا چی چھا چا انسوک نیزر بنا گا تکا خدا وند عالم از رحمت پوسان لین مایت پی انسوک ہم گا تنگ مغفرت از گو سان بنچایت پی انسوک اولن نا گا تی زایت پی زن پو گا تل تو تنگ مایت پی لغمو کا تو گا تی حلال لغمہ کا تو چھانا جائز لغمہ کا تو چھانا گا تی کانا نورو مینے مانل دنچاس پو منسو ہم گا تی ننگ آباد چچا زنسوگ ہم اولاد کن اولاد سالح چچا زنسوگ ہم معاشرین باب سیوں مایت پی افراد

kun miun jawan kun gangma halal logmi ka parwarish song syong khan kun gammi kana noro lazmane ganchas mensuk magar ngatanga di chis pudare kam thongat ham amanat yan khayanat bacha ham takari chongle nyan ngates deanwang ngates thik ba se lihaz mi bacha ngates zakhira andozi bacha lekin islam ya battarin chiz zakhira andozi ba pa ngates chongzguk tang se duk pa pa dyun sak battarin lazin behayai گوی کنه پرده بوده چه چه اسپو دیوله گینا خداوند عالم میرن ماید پی خدا لس پرو لانس ماید پی لازین دیانا نو چوزلا غیبت نا تهمت نا حسد نا نفاق نا زنا نا دیون گنگمی کسرت پو چین چوگزه بنا غتی کنه رحمت لن ماید پی سبب بنیانا غتی درمیان آنا دیو وجود تیان سین چوگ دوز بسین غتی کنه رحمت لنین زد دی فرز کچی اشکال بندوگ یا حلالی که زخن گرد بندوگ نی حرام زخانون چم زک تھالن چندک پنس پنے تھنن دک زرت ہا معصومین اس کا سلب معاشد گا سو چیز حرام مال چھ کھوز اشیب دے حرام مال پو اشیب نہ اولن نہ کھوا دے حرام مال پہ انو اضافہ من مچھل کھے دے حرام مال پہ انو اضافہ جگ بجگ سکت سکتن چاچس من من مولن تا پخ زک تو اگر سکتن کا تو چھنا لا یبارک لہ فی دے سکت پہ پی مال پہ انو دے حرامی طریقے کا ناجائز طریقے کا کیوں میں پی مال پہ انو خواہ برکت من ہے امائل اگر خوز دے حرامی مال پہ کنا انے فرو سوسد ناریک انے فری کرداری کا انے فری رفتاری کا انے فری گفتاری کا سپیرا تانزو زازو تونزو لانزو دیون گاما خرابی طرف لے چچا زنسوک دے لغمہ حرام پوز بس انسانی آنا حیاء ختم چچا زنسوک دے لغمہ حرام پوز بس چیہ زربانا پاکیزہ لغمہ سنین صاف و شفاف لس پتو انسان یانو حیق جوکس پتسوک دے حیاء اس باسے سرما سلام بچا غتس امستریمون عزت آبروس ترونچا خدای غتان لحاشک سنیان لوشا قرآن اہل بیت لحاشک غتس سنیان لوشا غن ایری توس امام پنگاری کا نظر جخ سید زر بیت پی دے چیز کنسان غن ایری دمگان نظر یان لوشا دوز باسے انسانی کنا گنال دن چمن سو خدا مرن ملاز دن چمن سو تا گو قدل انسان مال دنیا الزا اگر کچھ ہو کھوز دیاں جائز ناجائز من ملتس ملتا نریک دینا صورت پو چھچن چو گا صورت پو دارے گاتی معاشرے انو گاتا گا دارے تھوں مچھت انسان اس لختو کیوں کھن پو گاما گاتا اشی بین چھچا چا ہے کھوراں دے لختو کیوں مائد پی چیز پو جائز ان یا ناجائز ان حقیقت انو گاتا اہل بیت ارگالوک سکر کھن اہل بیت ارزادرل بکھنو نی دیو درل بیت پی زوستا من من امام حسین کا چھماتن کھنونی درل بای پی زوستاو دیو ہرگز من درگا انسان چی سم نو آفیس یا دفتر یا لبانا دی کرسی چھپو غارس کھر غز مکھر نا یان چیز کھر چھچ دی ستان چھپو غارس کھر غز مکھر نا یان چیز کھر چھچ دی مال پو غارس کھر غز مکھر نا یان چیز کھر چھچ دی شین پو یا دی بربان پو یا دی لامی بورڈ پو غارس پو تو کھر غز مکھر نا یان چیز کھر چھچ چھانا انسان اس دعا بالکل تامے دیو حق غرنگ اچھے تیا میں دیو کول بنگ غرنگ جائز چھے تیا میں دعا بالکل تامے دی مال پو لخت کیوں مائے پسا دا تیاں دینا چیز پو کربلا آسان چھکا نیسو دینا چیز پو کربلا انو کوفہ پانی درمیان یا نقصوں گا وقالا امام حسین پیق پو شہید کیوں تر گبنا خیام اہل بیت طرف لہ حملہ کیوں خیام اہل بیت لہ میتانس میتانس سر گبنا خاتون کن گاما میدان کربلا طرف لہ شور دنیا نہ ملعون چک چک جناب سکینی فق پر گیا بافق تازیانہ تن جناب سکینی گیا اپنے چھت پر جناب سکینی فق پر چادر نہ خلخال کن کھر بیت پر نین دے وقتیان دے ملعون پو جناب سکینی فق پر تھوں موین چک چھما تن چک گیا بھائیوں اچھو ترس لے ملعون کھرز چھما چیئے تن کھرز مو چیئے ہوئے اچار داو چیئے ہردت کھرز زر بنا دے ملعون پو چیز رہ دیانتی مصیبت پو سمسے چھما تن یانتیز دک پتھوں سے چھما تانت مگر یری دہون پو ناس کا تو مکھرنا یری خلخال پو ناس کا تو پھوتے مکھرنا یان چون سے جو کوخ سے پھوتے کھرچا زین لہذا ناس جو دے فرض پھوتے کھرے دینا حال پو ناتی معاشرے سا گا مال سے گا چیشک تھونا گا مال سے گا مال چی تھونا گا مال سے گا دنیا مال و زاریانا دولتیانا چیشک تھونا رنگ حق مت کن چیز پودے کنا تو گلن کھون چا دیو گاز ما کھنے یان چیز کھرے چھن وا حالان کی یان چیز کھرے چھن کوئی جیم میاس نی حق من من نا دو لن ما جائز بالکل ما سو چھانا دیو چھسلا درن اتا چیز سون اتی

0: اهلی بیت شهادت تانت کوی گواهی تانت کرد نری دانون گام ما ده مؤمن کنی کن برچکس نیان کوره کتو دنیا تکن کتو چانه دنیا تکن چانه کوی عاقبت بخیر من من چکو کو سعادت منی پرا چچز من چکو ده فرز نتس چی بچا نتس میونیانو مؤمن سوناسی مسلمان کا کفونه انسان چک نچگی مسلمان اسلام اتا جو انسان چک نچگی محبت سنیان کوره جاکچا اور گروس پس نیان کورچا سمس پل حق مو جاکچا سمس لحق مو سون سمین برکت هرگز جون چمن نیت انسان سمس برکت تھین لو سمس انسان چک نچگی انور گالوک جوک سر لو پروردگارا تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات دنیا تگا ملسا چک نا خدایا یر زیر حفظ و امان یا جغبار الہا پروردگارا اچھا دنیا جکسو میں زندگی انو رزق حلال نصیب سون سے بے روزگار کن روزگار نصیب سون سے رزق حلال لم کن میسر سون سے اچھا دی دنیا پکن مکسوم بیت پی نصیب کو چکبار الہا پروردگارا اچھی تسی امام پر شخمے کا ظہور کے تو دنیا تعدل انصاف قائم چاہت پی نصیب کو چکبار الہا برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: میڈیا میں کنگا چیس آکاش وانی کرگل کنا زرینوت وقت بتو سو ترکنا منٹ سمچے سو سو کستا یرگیسی پروگرام نین مزد فلیکشپ پروگرام فرچکن پہ ان محمد حسین پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین.
2: السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا یان فیسبک پروگرام چی کھڑے نا سید کاظم حسینی ہندانا کھتک چھنیوت نیجونا سلام پو فرمچن سونشک یلے پروگرام ینکھنی اچھن مکا کا فونون ینتا موزینو تنگ اچس آکاشوانی کرگل اسٹولیکا ینتا سکپا فرماچک پروگرام نا سکیم انسکورلا ہاگوری کلپ چپی فرلوکس بات دینان انسوکسلا ینگ لے گینا فیسپا پروگرام چکرے ینتا نا خطو چنوت ہر دیاما بید دی پروگرام پا ینتی فلا فن کے چن پروگرام چک چھو کسنی درنگ سی دی پروگرام پیان سک باسی کسنان لنگس نتانگا ٹوبکی چی بیڈ افیک کتو یوں مت ینگ آتا چک کتر نوت پت تو نسکورلا ینتا سپراریک دے جھکنا ہنتا سکھوا او بھی انٹرویو گا فرچوگے پروگرام ین کھنون اتا تاسپا تنگ دان دلنگ نمزے انوک غنیری پروگرس بھی سن یان دو من ما غنیری کھر کھرون انوک نشا فلائی بے چیز کھچک غنیری ہٹی نی کا عام تھوبا چھاتنگ گاون غنیرس من ہلکی بسے لین متنگ یان غنیرا دو میسا متنگ کی دو غنیری فلا چھو نقصان چک انجرے گنے رنگ دان دنگ نمزے انوک ہٹی نی کا غنیرس پروگرس بھی سکون ادے نشیلا چیزن کیوں ماتا متنگ یانگ نیری کھر کور نیا نو لڑچوک ادے چوکپو لسن با تھونگن چی کیو تنگ ندون چین زر نا گنے ریس گنے ری ہٹی نی کا تھو بچے سگریٹ زرے کھینی زرے سویدا زرے دون سک این گنے رنگا نوت پیچی شک یان دو من ماں گنے رنگا رارس پیچی شک گنے ریس دو کا تو زر نا گنے ری سمبین دو ہوں گے تنگ شراب زرے ڈرگ زرے دو چو چو چو نشے لسن گنے را سمبا تان دن گنے را زرار انجر چسپو اما گنے ری ہٹی نی کا تھو بت پی ادے سنچے سنچے نشا ان میں لسن گنے رنگا چنگ دی زراری بارے نو پتا میتنگ یا گنے ریس دو خوشی خوشی نیم بو تھت کھر گمو نیم بو گنے ریس کول بچا تنگ گنے رے نگ کنیا دو انگ ہیو شو تنگ اگر گا سوچی گیس یا ننگی اتاوس نسوار چک سوئی دیک یا سگریٹ چک کا تو تھنگ مننا کھا ہٹی کے چاغام کا تیونگ نگتن خوا سگریٹ سارے مینا کوس پھولا شمول چو سنن پا تاں سے کوس ہٹی کنا ادے چی سن کھیوں ما تاں متاں یا ناں کھینی کھوریوں زرے سوئی دے کھوریوں زرے یا ناں سگریٹ چی کھوریوں زرے پھون تاں متاں قانون حسابی کا دو چھو جرم چی انچک چاز اسنا پھونی سمبیاں دنوں چا انچک کھونگ ہٹی کا دو کھیوں ما چھین چی دک پنا کلیا کلیا و دیو نا چنگ چنگ مین چی کیا غلط چی شک مین چک ngati atas du kolenu ngare sandu kulya college zerbi samba yong chen chu ne kulya kulya phu sandu try ba chen chu phu sandu kol chen chu ne de fila hukumati chosna dika kafi strict nayim bo action len ma chha chu ga su chi ge hati ka adu chok soda khoma rangi phun tanu ya ga hati pa chi ge phu bas bis la cigarette khani suida do min ma nashila chi suni soda tanu دو نکان ایکشن لن ما چھات سو نگانی ایران رگس پو دیو تین چوک نگانی ایرس نگانی ایری کھر کھر نیانو دیش چوک پو چلا گونی خلاف آواز اٹھائی بچا یا نگانی ایران جتنا ہو سکے نگانی ایری کھر کھر پو دی چوک چخصو گونی شیدنا ساب پاک جاک پی فرالوکس بچا نین کھانون نگانی ایران دی فیلا چی با

chi gis tron na son zin iya minga ngishun gis las tron luks tami mina lakchep son zin zirang asir set junubi dili DCP anan matalis mesat khani gadi yurgya ti roksika di meo sat pal lakchep son zin zirin sir basong kong ozyang teba polis un fire khidmat un duna e agency un sagi chokshi gifra luks un izbase minga ngishun gis basan kimo as tron luks tami mina lakchep son zin zirin asir in gaun elaj mina ngimori aspatal un sagang un dakhil basong وزیر اعظم نریندر مودی مالویہ نگر علاقہ نو سٹروگز دوخر نکا کھکل بینچک سوشل میڈیا پوسٹ پہ کا کھکرونز دوخر فوکھن گہما چنگن نن رخ سن لب چگن چگ یو تین زرے سرین وزیر اعظم زیان سن فوک چھکنن گیس پر دلوکشن چھ مینر دیان بینچک شکھنن نا پان لز یستی تی رخ سی پنیان نش مولا نس نس تامی گیس پر رخ سی چھران تانس دیان چھلا سن فوک سن کھنن لش مول استون غب چو تان چ بسین دیابریان نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنا نسان دلی مالویہ نگر علاقے ہوٹل پین درنگ موتک میدوکس پی واقع انو کسترک نا شکن ان لا چھسلوک سی بلٹن ان فرد چگن سوشل میڈیا پوس پی کا نائب صدر سنفوک سنکھن ان گیوس پا نورو چھے مینر دیان بینچک دی دم پی وخصلہ سدوکھر فوکھن زنزو سنی مینہ دیز دک بو تھیق پی فیلا دعا بس پرگی خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگل کنس نا بنچیوت مغربی بنگالی دنما حکمران پارٹی ترنمول کانگریس ٹی ایم سی انوکش پت پرش پت سونسے پارٹی اس گو احسابی کر لیبسن ٹی ایم سی انوک ٹی ایم سی انف ہنگ سے تانس خان ایم ایل اے ریٹرا بارٹا بینرجی نیمور اسمبلی رکن منگا نیشو سمی روسو پی دا اواباس گاوز بس اسمبلی انوک لخچپشن گرجاون چیر دیان مائیو تین کھونگی سو پاس دنما نا اسمبلی سپیکر راتھن را بوسلا شخ شخ چگز بری سے حقیقی ٹی ایم سی سٹولکا اشی بے مینا درخواست باسون ایل جونس پلا ٹی ایم سی سو باندیب چٹو پادیا ایوانی لیڈر نا اشیما پاترا دنا نیانا بندو پادیا کھونگر گوسکن ارچوسین دیباریان دنما وزیر اعلی ممتا بنرجی کولکتہ ریلی چگیانک بھارتیہ جنتا پارٹی کا ٹی ایم سی انوک فورتا میں فرالوکس بینچ گیو تین زیر اسنیت تانس پی ایم شری گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول منجی ولیج ایجوکیشن کمیٹی ممبر ان سگس یونین ٹیریٹری انتظامیہ نمز گایاب چگنا فلا کو سکول تھمبا اس تیق پیمینا بین اتخن جو اولا لخشف بچاس پیکا او شوزس پریس کانفرنس پنا گراکن ولیج ایجوکیشن کمیٹی صدر اصغر علی دی ترشتی فیبسوس بین کو گمیول پیانو دیوشے سی فیوکس پلا گویر کھو میمینر گل رپشن گم بیک الدھا نے دھن لائیوں سے انجرنگ اور سر بسوں کرناٹک کانگریس پارٹی لیڈر شیو کمار رسے درین کرناٹک کی ایشور چاگئی رسی وزیر اعلی ایسٹولی کہا لفلنس ارگلکا کے گورنر تھا ورچند گہلوت اس درین فیتوغا بجاج بھینا منڈ گئی کا بنگلورو جناب ڈی کے شیو کمار لنس کلس دیانا چوخلا دنمر گلکا کے ناشمہ وزیر ڈاکٹر جی پرپیشمر لنائی وزیر اعلی زوستے کا ناؤن اس کا لین دیاباریاں ینگ وزیر منگا چونگی سسنگ وزیر زوستے کا نلین دیانا چوخلا سما میفے چکن وزیر اعلی ڈی کے شیو کمار اس دیرنگ نلینس خان قانون ساز نیم بو دنر یلکھ وزیر اعلی سدھ رمیا بھارتیہ جنتا پارٹی سینئر لیڈر یدو یورپا دن جنتا دل سیکولر سینئر لیڈر ایچ ڈی دیو گڑا نیم بو سنگتو اگرب سکھ ملین کھونس وینزویلا صدر ڈیلکی روڈرکس درنگ بھارت جغمقہ زکس خوریکا نئی دلی لیبسین دی زکس خور پیان وزیر اعظم نریندر مودی نیمبو فیوخسی نسپاس پیران تامی وصلہ بھارت نا وینزویلا لکھتو تنی فیوخس گامی کلتا لکس بس یان یول نسکاس اردے لکس شیس سریانز دن ایک حق چن شمان ساکر نمزیک آیا پچکنا فلاغ اردولی نیوکن لکچپشن لکھتو تپورتان پورچے مینا ارتیان مان بسین کرشی ویان کیندرا کرگل اس الزاچک ڈلچا انکھن فلیگ شپ پروگرام کھیت بچاؤ ابھیان پلا گوزک بس گاؤں دل جے چگا گوزک سو سے انجرین دل جے لشک سکھ پا ڈلچا انجرانگ اور سر ست یہاں پروگرام پر گوزک بے وصلہ ڈاکٹر نسرین فاطمہ ڈاکٹر ناظر حسین ڈاکٹر منصور حسین دنا کرگل بلا گی سکیت نہ تھوتے اتکھن ممبر انسق ایشک سے ایوت پن ینتیر تخت پہ مین نظر نہ دی ابھیان پہ وصلہ ضلع گھن پینگ ملسم اللہ سکیت نہ گیت بت بخان اللہ لخشف شن گیت بت مینا لخصو حگون سگن ٹانچہ انجر سر بسوں کستا خبر انسان سے کا نمزہ اسکور لا درین کرگل آنگی ما نمزہ ہو تھا سلوس یا درین انگی میں چھتی تھک پو کرگل آنگی شرچ از درگ اشاریہ نیز ڈگری سلسیس دیانا چوخلا گندے چھنی چھتی تھک پو چکشک اشاریہ ترک ڈگری سلسیس اشتخص نبس لیا درین انگی میں چھتی تھک پو انگی شرچ اخشک اشاریہ غا ڈگری سلسیس دیانا چوخلا گندے چھنی چھتی تھک پو ترک اشاریہ اور گھو ڈگری سلسیس اشتخص نبس دراصل درین یمی چھتی تھک پو انشور چخشی اشاریا جبشی ڈگری سلسیس دیونا چخلا گندے چھنی چھتی تھک پو غا اشاریا اور کھیت ڈگری سلسیس اشتخص نبس پدوما درین یمی چھتی تھک پو انشو اشاریا اور گیت ڈگری سلسیس

محفل پروگرامز نا باخانون گار گار جوک سے دی پروگرام پوس نا بے نیوت نا ngachi سلام پو قبول سونسک یالے پروگرامز نا باخانون ینتا ngozinyot ngachas دی پروگرام پیاں زلے کرگیلی

0: फिजिशियन सब अवेलेबल मत ना, फिजिशियन लास हम बस पीडियाट्रिशियन मन युद्ध मत ना थी पीडियाट्रिशियन लास बस मन पब्लिक कभी दू मन महसूस मसाज उसकी दी फलाना चीज पे दिया मैं दुख दर्शन पो
1: महसूस छन अति खास कर दरे शर्मा छुनसे नानुक गुन लांग तंग दिया थों दो पशु थी पुख्मी जर्मो क्या रिक बजरें पशु डॉक्टर सर छन यरि फ्या पोची थों जो दी पुख्मी जर्मो अति दी गुन ला खास कर शर्मा ला दू क्या रिक और पची कने हो जो बख्शे
0: दक्षिण सुपर युद्ध पे साइंटिफिक नॉलेज है सब का पुख्मे अति दिर आम युद्ध खन जर्मो क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस जेन दिया ना जो ऑस्टियो मीन्स रुस्पा आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट ला जर्मो तो दिया नो दक्षिण सुपर फाइंडिंग बंक हो दिया उस तंस की तकरीबन 40 साल उम्र ले बना मतलब सारे पुख्मे नंगो सी रुस्पे कसको ने चक्रम पे अनु चेंज शुरू छेन दुक और देखे ना कुले कुले वक़्त ڈل بے صحابی کا چیز بنا تنگ چم شک زیادہ تر پوں تنگ سے کے دکھ سے پکسم سکم سے دکھ پر وسط دو سنگ دی جوائنٹی کاٹلیج چنے کا کافی چیت تان دو اس پو ار رگوا ڈولت تھورنگ ڈولت دو سنگ دے جوٹی رسپے کس کو نیت پی چکرم پوا نقصان تان دو چھانا ایک محسوس ٹائم چک لے بنا فلا دی زرمو چھمیو نانو کافی عام چند راجنا دی تکلیف پوکھرم من مخصوص جو ناچک ان اور دو در چھچس پخرم ایک قسم کا خرم نیچرل پروسیسنگ ان اگر دو ریٹائرڈ ما نین نگا تو درنگ سکھ پا دے چنگ ترقی مبین ست مگر اگر پراپر ایکسرسائز ہاں چکچا ڈائٹ پاؤں پراپر یا ایموشنلی پیشنٹ پو پریشان ملوث نہ جگہ جگہ بھی سدھ شک بچیں کہ امریکی میں نے سخت پس ایک مشہور آرتھوپیڈیشین ڈاکٹر جی کمنٹ کی سب سے کامن وجہ عام وجہ ہے آسٹیوآرتھرائٹس کا کرونک ریزنمنٹ اگر آپ دل میں چیف یا مانا خون سے کھر دگنا دو دی جوائنٹی زر میں فارم انک بین دو التک پو ایران جنا دقسا دو زک مطلب ریولیوشنائز سون لے کس نا لہ ضرورت پن نہ چکن سے اتی سمباؤس بس چھات پن دیکھنا ٹائم چلے کی ڈاکٹر نے کہ 50% نات پگاما آتی سمباؤس چھچ گئے تو دقسا زرخن انیس حسابی کا اتھارٹیز ریز ہے ہندو کی 80-90% نات پگ سمبے آنا اوریجنیٹ چھت چاہے لوئے نہ دن چاہے سین نہ دن چاہے کھڑا نہ دن یا جوائنٹ نہ دن یا گاسک زر میں اننا چاہنا دقسا مائنڈ باڈی سائنس زرے انٹر باڈیاں تکلیف ہونا مائنڈ پہ افیکٹ چھچا مائنڈ پہ پرابلم ہونا باڈیاں اثر ہوتا
1: چانا گاتیس گا سوچ گن نہ کتو گتی سمبا لیکمو جا پوس
0: بالکل
1: دیسترو لکان گتی نت کھچک نہ تنگ تھغرک زالو
0: شین مومن
1: بخشی چانا ڈاکٹر صاحب یا درے خاص کر سنا نی نمزے چوک سنا تن نہ گیوک سے خدا ہندے کنا گتا سٹورن سونج جک پجک ان نہ تا نت کھچک نہ تنگا کینسر زرے ایڈس زرے تو چوک اس میں نت کتوی نہ تنگا می ان سور جودی کا نتی کر گیو لگا چوک چیت ہو یارا تی چوک زرمو نی چنگ مری شک کھومو دگا ینسے دگا چی دگ جو
0: کینسر ان ایز رکس نہ کتو سق بچک عام کینسر پو میدے کینسر ہے نا جنا
1: محسوس
0: تو دی زرمے انسیڈنس پو نازک بچک شاید کم رک تھون دو چزن دزن امن عموماً سم شکنتی مریض ایسے نل لیوت پن نا میدے کینسر سنس لیوت پن اور آپریشن بسر گپ نا مومک سوامت سک وانس ان وائل ریئر کیش گا کینسری ٹائپ پو کلا گرو چکھن قسم کرن کینسر چھانا آپریشن بسر گپ نا کوئی سید آپ سے چھانا جنا باقی پیشنٹ اللہ سم شکچی ٹریٹمنٹ تانا اخ مومک کوئی سے سوامت سک دے علاوہ ینگ کینسر چک چک ہوئی میدیر گیا اپنا ینگ کامن کینسر چک ہوئی مار گرا دقس دیو تھوت کہ گتی یوتھ نس زیادہ تر محفل ننگ زکس ننگ سگریٹ تمبکو من متھوں چا باہر من سگریٹ تمبو تھوں گنج ماں میک تھوں میں دک شاید دیو دکھ تک وجہ کہ ہوئی کینسر اس نے بچک کم ری تھوں دوں لے
1: بخشش ڈاکٹر صاحب اس نے لائے رس موس کی میدے کینسر زرے میدے کینسر استرول پوچھی چھے جو چکا نہیں ہوئے یا ناتی خرچی خوراک ناتی خداوند عالم اس ناتی دی علاقہ نہیں ہوئے کن خرچی خوراک ناتی مزا